0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat membiakkan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM 100.9 MHz, radio nombor 1 orang Selangor. Masih sembang kopi bola pagi kita. Jom kita teruskan WhatsApp daripada Nora. Tadi kalau Farid daripada JB disebut pasal Kit Vardy dapat pergi kad Sepanyol, itu memang satu kejutan yang sangat-sangat menarik lah, kan? Jadi ni Nora daripada Kuantan. Saya kagum dengan Paraguay. Ramai tak beri perhatian sebelum kejohanan, tapi mereka tunjuk semangat juang yang tinggi. Setuju, saya setuju. Semalam mereka, perlawanan mereka sangat bagus dan sangat baik, kan, semalam. Gitu juga dengan Hakim Kuala Terengganu. Turki kalah dua perlawanan awal memang mengejutkan. Saya jangka mereka boleh beri saingan lebih hebat. Oh, kalau nak diikutkan, mereka memang ada pemain yang agak sensasi seperti Arda Güler. Tapi nampaknya World Cup tahun ini Arda Güler dia dan saya ada seorang, saya ada seorang musuh ketat dalam pasukan Turki itu. Hakan Kanoglu tu, kan, saya masih berdendam dengan dia, dengan statement dia. Saya ada personal sikit dengan Hakan Kanoglu tu. Jadi semalam bila kekalahan kali kedua untuk pasukan Turki dan melayakkan mereka balik balik rumah awal, saya sangat berpuas hati. Jadi dia bukanlah satu kejutan tapi impian buat saya. Baik, jadi jom kita teruskan daripada Wings Kota Langit, Kuala Lumpur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Baiklah, anda masih lagi di mana? Di sembang Kopi Bola Pagi. Baik, Fauzi. Tadi kita tanya Rosli, kita bacakan pendapat Rosli, kisah Rosli Aina daripada Melaka. Aina siapa dapat kita? Okey, betul. Aina dari Melaka, daripada Melaka. Kejutan besar bagi saya ialah banyak pasukan kecil dah tak takut dengan pasukan gergasi. Jurang kualiti makin rapat. Ya, betul, itu saya setujulah. Seperti yang kita tadi sembang pasal apa, pasal pasukan yang macam Paraguay kan. Memang pasukan gergasi ni sekarang susahlah. Dulu zaman sebelum 98 tu bolehlah kita nak kata Brazil gergasi, Jerman gergasi. Selepas daripada itu, bila masuk je bola sepak moden tu, dia dah tak ada cerita gergasi sangat lah. Baik, Fauzi daripada Temerloh. Orang Temerloh, oi, patin tempoyok. Okey, kejutan terbesar, ramalan saya sendiri, tim pilihan saya semua tak ikut skrip. Dia kalau nak cerita skrip ni, kalau nak cerita skrip, pasukan saya daripada awal, kira senang cerita, tahun ni saya tak tulis skrip pun. Tahun ni saya tak tulis skrip pun. Sakit jiwa bila pasukan saya tak layak langsung untuk main World Cup tahun ni. Jadi tak apalah, kita bersegah je lah. Kita tengok, kita enjoy je lah musim Piala Dunia ni. Orang lain sokong, kita sokong. Kita ambil lah pasukan angkat kita. Okay, Rosli? Fauzi? Okay, Fauzi. Jadi, apa-apa pun kita enjoy je. Dia tengah musim ni kan. Jadi, jom. Sebelum kita dengarkan utama jam 9, jom kita dengarkan lagu daripada M. Shahan, Kitalah Yang Merasa. Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.

0: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Rock Republic di Selangor FM, anda boleh dengarkan kita di 100.9 dan juga di RTM Klik Selangor FM. Dan juga anda boleh join live saya di TikTok Live Selangor FM. Lagu selepas ini dari, ini otai, Sarah Yaakob, Peronda Jacket Biru. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Raw Republic bersama DJ Art di Weekend Wake Up. Sebentar tadi kita dengarkan lagu daripada kumpulan Europe, The Final Countdown. Lagu yang sangat-sangat sinonim bila ada saja pertandingan ataupun apa saja keraian sukan, kan? Bila dah final, dah menang, mesti ada pasang lagu ni punya. Mesti punya. Okay, bolehlah. Jadi kita juga bersiaran secara langsung di TikTok. Anda boleh masuk ke Selangor FM dan bolehlah sembang dengan saya semasa lagu bersiaran apa semua. Dan sekarang kita dengarkan lagu dari Sigma Replacement, Sepi. Ini band daripada Melakau. Don't mess with Melakau. Bakau Udara, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: lontarkan. Rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Rock Republic. Hey, hari ini 21 Jun 2026. Hari ini jatuhnya Hari Bapa Sedunia. Baik kepada Jamal Jitu, kepada Onizuka, kepada Mio Azlan Junior, kepada sesiapa saja bapa-bapa yang mendengarkan Selangor FM, saya ucapkan selamat Hari Bapa kepada anda semua. Baik. Jadi saya baru ni lah kan Hari Bapa, sebenarnya Hari Bapa ni. Tapi tak apa, pasal lagu-lagu rock ini semua dinyanyikan oleh bapa-bapa. Jadi dia sinonim lah dengan kita bapa-bapa. Jadi teruskan layan Rock Republic. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Baiklah, Rock Republic sudah sampai ke penghujung rancangan. Sebentar lagi saya akan pass baton kepada DJ Anis. DJ Anis akan bersama dengan anda sehingga jam 6 petang nanti. Baiklah, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar Serangan FM yang menemani saya daripada jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari nanti. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengarkan saya di radio RTM Click ataupun di TikTok Selangor FM. Kepada ayah-ayah, seorang ayah mungkin tidak selalu meluahkan rasa sayang

dengan kata-kata. Tetapi setiap penat lelah, setiap keringat dan setiap pengorbanannya adalah bahasa cinta yang paling ikhlas. Buat ayah yang masih bersama kita, peluklah mereka selagi ada, bersembanglah dengan mereka seperti bagaimana kita bersembang dengan rakan-rakan kita. Buat ayah yang telah pergi, kirimkan doa yang tidak pernah putus. Kita harus jadi seorang anak yang soleh yang sentiasa menyampaikan doa kepada ayah ibu kita yang telah pergi. Selamat Hari Bapa daripada kami, daripada saya, daripada DJ Art, Selangor FM, Monster, James Blunt, Radio No. 1, Orang Selangor. Selamat Hari Bapa.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
2: Wah, tiba-tiba tepukan untuk siapa? Untuk Jepun yang baru saja mengalahkan Tunisia. Ya, 4-0. Baru je game habis. Lebih kurang seminit yang lalu ni kan. Jadi kepada anda, jom sama kita nantikan, okey? Setelah Jepun mengalahkan Tunisia 4-0, adakah Jepun bakal berentap dengan Brazil, Morocco ataupun Scotland? Kita nantikan, okey? Macam mana nanti untuk laluan seterusnya. Dan kepada anda, nantikan juga untuk suara penyokong pada pukul 5.30 petang nanti. Saya sukalah nak tahu kan anda rasa siapa juara pada kali ini. Ataupun game yang telah berlangsung, yang bakal berlangsung awal pagi nanti ke? Sambil bagi tahu kat saya juga, apakah tajuk lagu yang anda suka menerusi pilihan hujung minggu?

Punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Dan set down cepat ke telefon pintar.

0: Kuala hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Macam mana? Tak adalah susah sangat pun kan?
1: Boleh.
2: Boleh.
0: Masih lagi bahasa Melayu kan?
1: Melayu betul.
0: Bukan apa sebab tadi kan Rasha nyanyi lagu bahasa Cina. Kot lah Punjabi ke apa semua Hindustan tahu juga kan?
1: Takut-takut juga tu.
0: Jadi boleh eh? Kita nak dengar?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Versi on air band?
1: Yeah. Alright gang, jom.
0: Okay, let's jadi kemudian nak ajak ke mana. Teruskan mendengar Selangor FM. Kita nak dengarkan On Air Band menyanyikan lagu dalam Kena Tak Kena. Terus kekal di Basku minggu ini.
3: Kena tak kena. Kena tak kena.

0: Bas ke minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Wah, itulah the year versi on air band. Semangat betul ke ni nak meletup lah ni?
2: Betul, ya Allah.
1: Malam pun jalan lagi. Dah sebenarnya. Tapi suara padu juga
2: Oh, Allah war. Tak tahu nak cakap lah. Kita cuba je. Harap-harap baby sabar. Esok beranak esok
1: Jangan macam tu, betul-betul kan? Lagu ini style layan tak on air band?
2: Kita on air band ni konsep kita cuba versatile kan. Kita cuba buat je apa yang bolehlah. Thailand cuba, Hindustan, Tamil, cubalah.
1: Ada yang request ni, nak minta on air band nyanyi lagu Zainal Zain. Wow, kat Zain, sikit boleh tak?
3: Tu dia.
1: Mada Berhilah ke?
2: Mada Berhilah macam mana mula-mula? Lupa dah.
3: Di dalam.

0: Kerajaan hasil pelaburan di Selangor dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Teknologi hijau dijangka semakin mendapat tempat dalam kalangan isi rumah. Di Selangor, memandangkan banyak penyelesaian yang ditawarkan mampu menjimatkan kos dalam jangka panjang menerusi peningkatan kecekapan serta penggunaan sumber boleh diperbaharui khususnya ketika kos nak tenaga semakin meningkat. Itu kata pengarah eksekutif Majlis Tindakan Iklim Selangor SCAC, Daniel Lee. Beliau juga berkata insentif seperti rebate cukai taksiran 100% yang ditawarkan kerajaan negeri kepada isi rumah yang menggunakan pakai teknologi hijau mampu mengurangkan beban kewangan awal serta menggalakkan lebih ramai penduduk melabur dalam penyelesaian mampan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Seramai 61 pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025 telah menerima insentif kecemerlangan daripada Dun Tanjung Sepat sebagai penghargaan terhadap pencapaian akademik mereka. Program penyampaian hadiah itu yang diadakan semalam di Dewan Kebudayaan Homestay Pantai Batu Laut yang turut dirasmikan oleh ADUN Tanjung Sepat iaitu Datuk Burhan Aman Shah membuktikan komitmen berterusan DUN dalam memperkasakan sektor pendidikan serta menggalakkan lebih ramai pelajar mencapai kecemerlangan pada masa hadapan. Kesemua penerima terdiri daripada anak-anak pengundi berdaftar DUN Tanjung Sepat yang telah memperolehi keputusan sekurang-kurangnya 5A dalam peperiksaan SPM 2025. Petaling Jaya muncul antara contoh terbaik pembangunan bandar moden di Selangor menerusi pelaksanaan agenda bandar pintar, pembangunan mampan dan sistem mobiliti yang cekap untuk manfaat penduduk. Menurut Datuk Burhan Aman Shah juga berkata, status bandaraya mampan yang dimiliki Petaling Jaya membolehkan kawasan itu menjadi penanda aras pembangunan bandar yang bukan sahaja menumpuk aspek fizikal malah turut memperkukuhkan komuniti, ekonomi setempat dan kualiti hidup rakyat. Petaling Jaya juga merupakan antara bandar raya terawal yang mendukung agenda Smart Selangor. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan hujan lebat dan angin kencang di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, selamat petang. Saya cakapkan untuk anda, ya. Jadi, seperti biasa, waktu ini kita ada apa? Kita ada Biz On Air. Dan ketika ini, kita ada peniaga kebab kita. Wow. Siapa tu? Iaitu kita ada Cik Azizul Rahim. Assalamualaikum, Cik Azizul.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, kacau dia tengah peniaga kebab tu, ya?
3: Dia saya dekat Road to Maha Kelang.
2: Oh, Road to Maha Kelang.
3: Dekat Kompleks Sukan Pandamaran Kelang.
2: Kompleks Sukan Pandamaran Kelang, ah.
3: Betul.
2: Oh, memang hari ni dekat situ ke ataupun dia kalau macam berubah-ubah?
3: Ada problem kat sini. Ada sini 4 hari dah sini.
2: 4 hari. Oh, hari ni dah last dah.
3: Hari dah memang sesak sini, Kak.
2: Oh, alhamdulillah. Kalau sesak tu ramai lah yang datang harapnya, kan?
3: Betul.
2: Okey, faham. Jadi kalau macam kalau setiap hari tu dia berbeza-beza ke ataupun ada jugalah tempat yang fix setiap hari? Yalah, macam weekdays kau nak cari. Macam mana, Cik Zizul?
3: Lalu ikut program Farmer Selangor lah agak.
2: Oh, follow Farmer
3: Follow Farmer.
2: Kan? Kepada anda juga yang meniaga Farmer, mungkin samalah macam dengan Abang Zizul kita ni, kan? Bezanya Abang Zizul kita ni meniaga kebab, eh?
3: Betul-betul.
2: Apa flavor yang ada tu? Maksudnya jenis yang ada selain daripada ayam, daging lagi?
3: Atau ada kambing, ya?
2: Kambing. Wow. Sikit lagi arnab. Itik tiba, eh. Kalau ramai tak apalah, eh.
3: Dekat Allah. Menu baru tu,
2: ha? Kan menu baru, kan? Kan nanti kan dah beli seekor. Alamak. Ini si Anis punya pasal ni. Order sikit. Okey, kalau daripada macam banyak-banyak menu, eh, kenapa Cik Azizul kita pilih meniaga kebab?
3: Meniaga kebab. Masa tu saya terlibat dalam program apa? Khusus, kan? Makanan. Khusus. Lepas tu dia macam ada saya punya apa? Tukang chef tu dia ajar buat kebab. Jadi sebab tu terus buat.
2: Saya boleh bayangkan. Sebab mak saya pun dia pergi kursus tau baru-baru ni tau. Lepas tu dia belajar buat cendol. Kat rumah tu asyik buat cendol je. Sebab mak ni dia kenapa lah.
3: Mungkin sedap tu.
2: Sebab dia pun belajar, kan?
3: Betul.
2: Yelah, lepas nak buat kebab tu kan senang, kan?
3: Susah.
2: Berapa lama Cik Azizul ambil masa kalau nak untuk kebab tu lah, proses dia tu, kan? Sebelum boleh jual kat orang tu, proses memanggang tu berapa lama, eh?
3: So macam kita grill atas apa, atas mesin tu, kan? Lepas tu kita masak dekat atas pan kuali tu.
2: Yelah, tapi nak grill tu berapa lama tu kalau dia betul-betul masak lah dalam, kan?
3: Dalam 1 jam lah.
2: Oh, 1 jam je?
3: Sebab dia pusing-pusing, kan? Dia boleh pusing-pusing. Sebab ni resipi Melayu ni, kan? InsyaAllah sedap lah.
2: Kan, alhamdulillah. Kau ingat nak masak 3 hari ni? Okay, kalau komen daripada customer Cik Azizul sendirilah, kenapa nak kena dapatkan ijoi kebab ni berbanding yang lain tu? Kalau Cik, kiranya macam Cik Azizul punya nama lah kot, eh, ijoi tu.
3: Ijo kebab, betul je.
2: Ijo, eh? Wah, nama manja lah tu. Abang Ijo, Abang Ijo, satu daging, satu ayam. Tiba, eh. Okay, kenapa nak kena beli yang ijo kebab ni? Beza dia tu, orang komen kenapa?
3: Dia punya tu, rasa daging tu kot. Ramai yang beli daging.
2: Ramai yang beli daging, eh?
3: Ramai daging.
2: Cik Ijo jual berapa ringgit? Cik terus Ijo, eh?
3: Saya jual RM6.
2: RM6 untuk daging, ayam?
3: Sama je RM6.
2: RM6. Oh, sama, eh? Sama kau jual daging kan mahal sikit pada ayam, kan?
3: Betul-betul. Sebab kos semua mentah, kan?
2: Itulah, faham. Tapi Cik Ijo berjaya lah menyamakan harganya. Okay, kalau nak tempah tu macam mana cara dia?
3: Tempah boleh pergi ke laman apa? TikTok saya dekat Ijo Kebab. Ataupun boleh WhatsApp 012-879-2848.
2: Ah, tadi cakap laman ni kan, kata laman sesawang. Wow. Sekali lagi kalau nak cari di TikTok, cari Ijoy Kebab eh.
3: Ah, betul-betul tak?
2: I-J-O-Y, jarak K-E-B-A-B. Kalau kira macam nak ajak tua sekali tu, kira terbukalah juga eh.
3: Ah, betul, terbuka je.
2: Faham. Habis Ijoy memang tak ada meniaga yang tapak kekal tu, tak adalah?
3: Ah, tak ada. Saya banyak, banyak travel lah. Itu pergi Terengganu. Pergi Berak. Dia merantau.
2: Seronok lah budak dapat ikut. Ayah nak ikut.
3: Betul-betul.
2: Sekolah boleh lah. Wah, jarang-jarang lah ada kat rumah ni.
3: Jarang ada rumah.
2: Orang call, bila nak balik ni? Saya out station ni. Gitu eh. Pergi kebab kan. Jadi semoga dimurahkan rezeki. Dan juga mungkin Amin. Cik Ijoy boleh share sikit tips untuk peniaga yang nak memulakan perniagaan ni. Ada tak yang perlu dititik beratkan apa benda tu?
3: Yang penting berani je lah.
2: Berani ya?
3: Cuba je bantai je.
2: Buat je.
3: Buat je.
2: Dia esok-esok nantilah dia tak jadi eh.
3: Betul-betul.
2: Saya nervous dengar tau. Yang penting kena berani eh.
3: Berani je.
2: Okey, jalan je insyaAllah. Semoga dia memudahkan lah. Macam tu lah lebih kurang eh.
3: Betul-betul kak.
2: Alright. Terima kasih Joy. Ada rezeki kita. Jumpa lagi.
3: Sama.
2: Ada sebab follow Fama. Lain kali kalau sesiapa geng Fama kan dapat tahu, boleh datang support, kita cari Ijoy Kebab.
3: Okay, thank you guys.
2: Thank you. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Alright, itu Ijoy itu secara live tau, bukan record. Kepada anak tengah dengar tu, tiba-tiba je saya Rogers cakap nak tak keluar radio. Mereka macam tak, tapi boleh ke? Kan sebenarnya okey je, kita sesama support lokal gitu kan.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.27 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.29 minit malam. Manakala bagi zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.27 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jom singgah solat di masjid. Saya Aida, ini Make It Simple. Kalau anda cari baju raya di Bangi, apa kata singgahlah ke Masjid Hijau yang terletak di tengah-tengah Bandar Baru Bangi. Selain boleh menampung hingga 3,000 jemaah, Masjid Al-Hasanah ini juga mempunyai khidmat penjagaan kanak-kanak. Ha, senanglah kalau ibu bapa yang nak solat tapi kena bawa anak kecil tu. Selain tu, dekat masjid yang dibina pada 1998 ini juga ada pelbagai fasiliti. Nak gunting rambut boleh, nak cuci kereta boleh, kitar semua barang boleh, jual minyak masak terpakai pun boleh. Dan uniknya dekat sini, ada juga ruang penanaman pokok secara aquaponik. Untuk anda yang pakai kereta elektrik pula, dekat parking masjid yang luas tu juga, ada disediakan pengecas kereta EV. Sambil tunggu, bolehlah makan dekat kafe atau beli belah dekat deretan kedai dalam kawasan masjid. Anda bergerak pakai kerusi roda? Jangan risau, masjid ini mesra okay you. Jom hidupkan budaya ziarah masjid. Bukan sekadar singgah solat, tetapi hayati keindahan, sejarah dan semangat komuniti. Siapa tahu, satu ziarah kecil boleh jadi pengalaman besar kita. Saya Aida, ini Make It Simple.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hai, saya Dean. Untuk World Cup tahun 2026 ni, saya sokong pasukan Brazil. Go, Brazil, go!
2: Hai, saya Faizul daripada Bandar Tun Razak. World Cup kali ini mencabar, tapi saya tak nak ambil pasukan yang top ranking. Saya target underdog Maghribi. Come on, Maghribi. Last time jauh kita pergi, this time final. Come on, Maghribi.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia maklum.

Kita dengan Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung dari Dapun 6.59 minit petang. Mendengarkan Layan Hujung Minggu di Serang FM bersama saya Hazman Najwa Osman. Sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Dan ini perlu dikongsikan di mana Selangor yang merekodkan lebih 15,549 kes denggi bagi tempoh 1 Januari hingga 13 Jun lalu, meningkat 29.9% berbanding 11,970 kes dalam tempoh yang sama tahun lalu. Esko Kesihatan Awam YB Jamalah Jamaluddin berkata perubahan dominasi subvarian Dentri dikenal pasti antara faktor yang berpotensi menyumbang kepada peningkatan tersebut. Jadi tahap imuniti masyarakat yang lebih rendah terhadap serotip berkenaan berkemungkinan menjadi antara punca pertambahan jangkitan. Jadi perubahan ini berpotensi menyumbang kepada peningkatan kes terhadap peningkatan kes kerana tahap imuniti masyarakat terhadap serotip terbabit mungkin lebih rendah. Namun peningkatan kes denggi juga didorong hasil gabungan pelbagai faktor termasuklah keadaan cuaca, kepadatan populasi nyamuk Aedes serta tahap kawalan pembiakan nyamuk di lapangan. Jadi kalau ikut apa yang dimaklumkan sebanyak 1,242 kes denggi dilaporkan pada minggu epidemiologi 23 bagi tempoh 7 hingga 13 Jun lalu, meningkat 28.3% berbanding 968 kes yang direkodkan pada minggu sebelumnya. Jadi dalam tempoh yang sama juga Selangor merekodkan 15 kematian akibat denggi dengan kadar kes kematian CFR sebanyak 0.09% berbanding 4 kematian dan CFR 0.03% bagi tempoh yang sama. Jadi terdapat 13 lokaliti wabak denggi terkawal, antaranya termasuklah Taman Keramat, Kampung Melayu Ampang, Taman Melawati, Taman Seri Raya, Taman Bukit Indah, Taman UK Perdana dan juga Kampung Ampang Campuran. Okay, dan satu lokaliti hotspot bagi kes denggi itu Kampung Bukit Sungai Putih. Dan secara keseluruhan kes denggi di daerah Hulu Kelang di daerah Ampang dilaporkan adalah terkawal. Okay, jadi sila ambil langkah sama-sama kita jaga kawasan persekitaran dan juga dalam rumah kita agar nyamuk Aedes tidak membiak. Jom kita layan lagu persembahan daripada Bumi Putra Rockers, Aku Hanya Sarang. Untuk anda, dengarkan Layan Hujung Minggu Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Tengku Permaisuri serikan forum perdana dan bacaan Yasin di Bangi. Kerajaan turunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Julai ini. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Kira-kira 1,500 jemaah membanjiri Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi bagi menjayakan forum perdana dan bacaan Yasin peringkat kebangsaan Anjuran Pertubuhan Sahabat Al-Quran PSAQ Selangor hari ini. Program yang berlangsung sejak awal pagi itu turut diserikan dengan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Hajah Nur Rashikin. Sebaik tiba, baginda berkenan menandatangani plak lawatan sebagai simbol kenangan dan bukti rasmi keberangkatan ke program berkenaan. Kerajaan Madani mengumumkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia di seluruh negara mulai Julai ini. Kementerian Kewangan memaklumkan pengumuman itu dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan hari ini. Menurut kementerian itu, langkah tersebut akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran bersubsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang dilaksanakan melalui Budi Madani bagi RON 95. Sebanyak 34 sekolah di Selangor dijangka menerima blok bilik darjah baharu satu tingkat bagi menampung kemasukan murid tahun 1 pada sesi persekolahan bagi tahun depan. Menurut pengarah Jabatan Kejuraya JKR Selangor, Insinyur Syukri Ishak juga berkata, program yang menelan belanja sebanyak RM179 juta itu kini giat dilaksanakan di seluruh negeri dengan sebahagian besar projek berada dalam fasa pembinaan. Beliau juga berkata keutamaan diberikan kepada pembinaan blok satu tingkat supaya ia dapat digunakan bagi menampung kemasukan murid dan dijangka siap dibina menjelang November atau selewat-lewatnya Disember 2026. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Selangor merekodkan 15,549 kes denggi bagi tempoh 1 Januari hingga 13 Jun lalu, meningkat 29.9% berbanding 11,970 kes dalam tempoh sama untuk tahun lalu. Menurut Esko Kesihatan Awam Jamaliah Jamaluddin juga berkata, perubahan dominasi Savrayan Dentry dikenal pasti antara faktor yang berpotensi menyumbang kepada peningkatan tersebut. Katanya, tahap imuniti masyarakat yang lebih rendah terhadap serotip

0: berkenaan berkemungkinan menjadi antara punca utama pertambahan jangkitan. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ kini menyediakan 32 perkhidmatan dalam talian bagi memudahkan urusan penduduk di kawasan pentadbirannya mengakses pelbagai kemudahan dengan lebih pantas, mudah dan efisien. Datuk Bandarnya Datuk Muhammad Zahri Samigun juga berkata, perkhidmatan yang ditawarkan merangkumi pelbagai urusan termasuk pembayaran cukai taksiran, perancangan dan kawalan bangunan, lesen dan permit, kemudahan awam serta semakan hartanah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian sambutan ulang tahun Bandar Petaling Jaya ke-20 yang disempurnakan oleh Esko Perumahan Datuk Burhan Ahmad Shah semalam. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam diramalkan tak ada hujan manakala esok pagi. Hujan beberapa kawasan antaranya Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling, Sabuk Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergema di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven

0: Maxim Chee Kiong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu, memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
1: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rap hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rap fizikal, masuk kedai nampak rap, tapi juga rap maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai RM1.76 juta dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
2: Dikini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026. Modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
2: Daddy, my daddy, I

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Di Serangan FM 10.1 minit malam untuk anda di mana juga mendengarkan Serangan FM. Terima kasih yang teramat sangat. Kalau selalunya kita by call untuk malam ni, alhamdulillah dua orang tetamu akan bersama-sama dengan Balong. Kita berbicara tu lebih kurang setengah jam untuk keputusan perlawanan yang berlalu dan juga perlawanan yang bakal menjelang awal pagi tadi, pagi nanti sampailah ke tengah hari. Okey, apa pun kita nak mengalu-alukan kedatangan tetamu kita, saudara Muhammad Azim dan juga saudara Mio Azlan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang ke Konti Serangan FM.
1: Terima kasih.
0: Semangat ya. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita nak bercerita tentang perlawanan yang akan berlangsung tengah malam nanti, okey, ini nak cerita dulu tentang keputusan perlawanan lah. Yang pertama, mungkin Cik Azim sendiri boleh
2: Boleh.
0: Antara Belanda dan juga Sweden. Okay. Gol banyak ni.
1: Ha, itulah. Baik Abalong. Kalau kita perhatikan pada game awal pagi tadi pasukan Belanda ni boleh saya katakan seperti lepas geram .
0: Kenapa?
1: Selepas mereka berjaya diikat oleh pasukan Jepun 2 sama. Mereka seperti mengamuk dan tidak memberi peluang kepada Sweden untuk bernafas. Seawal minit keempat mereka telah menjaringkan gol. Dan kalau kita perhatikan hasil gerakan-gerakan pasukan Belanda ni, banyak tertumpu pada bahagian sayap, sayap kiri dan sayap kanan. Seperti kita nampak gerakan daripada Cody Gakpo. Beliau melorongkan bola kepada Brobry sebelum Brobry menjaringkan gol. Dua assist daripada Cody Gakpo tu, saya memang perhatikan itu gerakan yang favourite beliau semasa di klub. Hantaran-hantaran kilat, hantaran-hantaran silang yang berbahaya yang mengelirukan pertahanan.
0: Tapi kemenangan ini memang sudah dijangka lah kan?
1: Saya memang menjangkakan kemenangan ini.
0: Tapi Abalong tu kalau ikut sasaran Abalong 2-1 je. Tengok dia bagi 5-1.
2: Betul, dapat geram.
0: Okey, Cik Miao sendiri macam mana? Lain yang menjadi pilihan Cik Miao, keputusan perlawanan.
2: Saya tengok juga Belanda dengan Sweden ni juga ni. So pandangan saya lah, pada awal minit permainan saya lihat Sweden dia main dengan kalau kita lihat daripada segi posisi, dengan hantaran-hantaran pendek, cantik cara dia positionkan pemain. Tetapi sebab saya melihat mereka shoot on target dia 10 kali. Dan cuma mereka tak menyerahi mereka lah, sebab mereka kalah 5-1. Dan sebab walaupun mereka ni ada striker Alexander Isak, tetapi tak boleh nak buat apa-apa lah kan. Sebab rasanya Belanda telah menggunakan segala taktika yang baik untuk menang.
0: Dan perlawanan tumpuan yang paling ramai suka ni Jepun ni, Jepun dan juga Tunisia.
2: Betul.
0: Dengan keputusan 4-0. Yazim macam mana?
1: Itulah Abalong, saya memang menjangkakan yang Jepun akan menang, tapi saya tak jangka Jepun mampu menerobos gawang Tunisia sebanyak 4 biji gol. Kalau kita lihat gol Jepun hadir pada minit kedua atau ketiga, tak silap saya. Hasil daripada serangan pantas daripada bahagian tengah. Dan ini memang apa yang kita nampak, Jepun bermain dengan tahap disiplin yang tinggi. Mereka menyerang secara bersepuluh dan bertahan secara bersepuluh. Ini memang satu yang saya memang jangkakanlah daripada pasukan Jepun, kerana mereka memang dah adapt dengan culture bola sepak yang intensiti tinggi, kerana ramai pemain mereka berada di Eropah dan mereka dah adaptasi di World Cup pada kali ini.
0: Okey, daripada 4 perlawanan yang berlalu ni, mana yang game paling best sekali?
2: Saya pilih Jepun punya game tadi dengan Tunisia.
0: Cik Azim?
1: Saya memilih pasukan Belanda dan Sweden.
0: Balong pilih yang Jepun juga dengan Tunisia. Okey, untuk tengah malam nanti insya-Allah 22 Jun hari Isnin, bermula pukul 12:30 malam, perlawanan antara Spanyol dan juga Arab Saudi bagi kumpulan H. Kumpulan G pula bermula pukul 3 pagi, Belgium dan juga Iran. Kemudian kumpulan H 6 pagi, Uruguay dan juga Cabo Verde. Dan yang terakhir untuk esok 9 pagi, kumpulan G, okay, New Zealand dan juga Mesir. Jadi kita rehat kejap lagi, kita akan kembali lagi bercerita tentang perlawanan yang bakal menjadi tumpuan para penonton awal pagi sampai pagi nanti.

Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Sarawak memperkukuh kedudukan sebagai antara gergasi penting dalam beberapa bidang industri rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan, keupayaan serta potensi negeri tersebut dalam membangunkan kekuatan industri amat membanggakan negara. Justeru, kelebihan tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyokong pembangunan negara.
1: Saya ambil sikap yang sedemikian untuk saling bantu dan rasa bangga. Saya sebut tadi kepada Premier, saya di Jepun beberapa minggu yang lalu atas undangan Perdana Menteri Jepun. Dan dalam perbincangan itu, bercakap soal energi, itu saya beri fokus kepada Sarawak dan juga high-tech, IT, quantum.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidul.

0: dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi, diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Ratusan penyokong Jepun membanjiri persimpangan terkenal Shibuya Crossing bagi meraihkan kemenangan 4-0 ke atas Tunisia. Mereka mula berkumpul sejurus tamat perlawanan dengan memakai jersey biru dan membawa bendera Jepun bagi meraihkan kemenangan terbesar mereka dalam sejarah penyertaan di pentas Piala Dunia. Kemenangan bergaya itu menyaksikan skuad Samurai Biru kini mengumpul 4 mata menyamai kutipan mata Belanda dalam kumpulan F. Penyerang Ayase Ueda muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol untuk membantu skuad kendalian Hajime Moriyasu mencatat kemenangan penting. Jepun turut menjadi pasukan Asia pertama menjaringkan 4 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia. Dalam pada itu, kehadiran ribuan penyokong di Stadium Monterrey memberi suntikan semangat luar biasa buat Jepun. Ketua Jurulatih Hajime Moriyasu berkata, sokongan luar biasa yang diterima sepanjang perlawanan membantu meningkatkan keyakinan pemain. Kemenangan itu juga lebih bermakna memandangkan ia merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Tambah Moriyasu, pemain berjaya melaksanakan perancangan pasukan dengan baik meski berdepan Tunisia yang tampil bawah jurulatih baru.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Qatar mengesahkan permulaan rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran di Switzerland. Ia bertujuan menamatkan perang di Asia Barat secara kekal. Kementerian Luar Qatar mengumumkan pelancaran sidang kemuncak Lake Lucerne dan mesyuarat pertama jawatankuasa peringkat tertinggi dengan penyertaan wakil dari Amerika, Iran serta dua negara pengantara iaitu Qatar dan Pakistan. Qatar turut menyatakan harapan agar pertemuan tersebut akan membawa kepada satu perjanjian yang menyeluruh dan berkekalan bagi menangani semua aspek yang terkandung dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani awal minggu ini. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, rundingan yang berlangsung di Switzerland itu hanya akan berlangsung selama satu hari sahaja. Ia susulan Washington gagal menjamin gencatan senjata di Lubnan. Tegas Baghi, rundingan berkenaan akan menumpukan kepada pelaksanaan memorandum tersebut dan bukannya melibatkan isu utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026. Bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: Kami Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1

0: Kami Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Anda. Kuala Lumpur 88.5 Nasional FM sentiasa di hati.
1: Piala Dunia.
2: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, selamat pagi diucapkan kepada anda pendengar setia di Radio No. 1 Orang Selangor. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Hari ini 22 Jun tahun 2026, hari Isnin. Jadi kepada anda yang dalam perjalanan nak pergi tempat kerja, selamat bekerja. Kami ucapkan kepada anda, adik-adik kita dah siap berbedak dah comelnya.
2: Aish.
1: Nak pergi sekolah ya. Kami doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda pagi ini. Kami nak kongsikan juga, Kerajaan Madani mengumumkan penurunan harga resel bersubsidi kepada RM2.10 seliter untuk rakyat negara Malaysia di seluruh negara mulai Julai depan, di mana Kementerian Kewangan memaklumkan pengumuman itu dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Bin Ibrahim merangkap Menteri Kewangan ketika berada di Bintulu semalam. Dan menurut kementerian tersebut, langkah tersebut akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang dilaksanakan melalui Budi Madani Ron 95. Sebab kita sudah maklum, okay, harga diesel dekat Semenanjung dengan Sabah Sarawak dia akan berbeza kan?
2: Betul. Dan sekarang ni dah diselaraskan jadi RM2.10. Dan kata menurut Kementerian Kewangan satu kenyataan, pembaruan itu membolehkan rakyat Malaysia menikmati harga diesel dan kaedah pembelian yang sama di seluruh negara menerusi pengesahan MyCard. Jadi dia sama macam Budi 95 lah.
1: Betul.
2: Jadi subsidi diesel akan diselurkan terus kepada rakyat Malaysia melalui pengesahan MyCard, manakala bukan warga negara dan pihak yang tidak layak perlu beli diesel pada harga tanpa subsidi.
1: Okey. Dan selain itu juga, pelaksanaan tersebut dijangka dapat mengurangkan ketirisan serta aktiviti penyeludupan diesel bersubsidi. Perbezaan ketara antara harga diesel bersubsidi dan harga tanpa subsidi sebelum ini telah mewujudkan ruang kepada ketirisan serta penyeludupan diesel bersubsidi termasuk ke luar negara. Dan ketika ini, diesel dijual pada harga runcit bersubsidi RM2.15 seliter di semua stesen minyak yang berada di Sabah dan Sarawak, berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi RM4.37 seliter di Semenanjung Malaysia. Susulan pembaharuan penyasaran subsidi itu, harga runcit diesel di Sabah dan Sarawak akan diselaraskan dengan harga runcit di Semenanjung Malaysia. Pada masa yang sama juga, rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel di kedua-dua negeri berkenaan akan menikmati pengurangan harga daripada RM2.15 liter kepada RM2.10 liter. Maklumat lanjut mengenai pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu akan diumumkan oleh Menteri Kewangan yang kedua, iaitu Datuk Seri Amir Hamzah Azizan pada hari ini, iaitu pada 22 Jun tahun 2026. Kita nantikan perkongsian yang menarik, perkongsian yang dapat memberikan manfaat. Dan insyaAllah juga kami di Selangor FM, kami akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Selepas ini insyaAllah juga kita akan ke utamanya jam 7 pagi. Dan ini antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang berikutnya.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuat kuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif baru untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November, Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termaterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA 63.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik, manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emerick Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan